de moye wudi mwana Ele ye bibia oke ye ikpale Ele ye chima oke ye ikpale